står alle en ven mål så. Ja, du der brug galt, andre vil bage. De øje, de står op, mænd.

ting nu må lege. Når det alt så rigtig gerne en base ved samleje. Hvor en grøn og base vægt. Problem. Trots et smiler. Hvor nemlig så er grøn og base vægt. Men i momenter, der står små.

klart mjøen og vassen en i denne dag besav. Der henne fægler, hvis den selv var skyld.

alle tider, hvor man har fyldt e-mail forkert kettert. Jetzt erlitt det en liebesbrief, e-mailbrief, blivet von Marlene. Hallo Marlene.